در ست بچه ستگرو صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج یہ جو شبد پاڑ رہے ہیں تو سبنی تھائیں جتھے ہوں جائیں ساچا سرجنہار جیو اے تمام جیوانو بناون والے رچنہار میں جتھے بھی جانا ہاں اور میں جتھے بھی دیکھنا ہاں میں تینوں دیکھنا ہاں تیری پریزنس تیری ہون تیری موجودگی ہر تھان اور ہر وقت مینو نظر آندی ہے. گرو بابا جی نے بانی دے وچ دو قسم دی نظر دسی ہے. دو قسم دی نظر دسی ہے. ایک ہے وکاری درشٹی, ایک ہے دیو درشٹی. اور یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے, یہ جو درشٹی ہے, یہ ساڈی نہیں ہے. گرو بابا جی نو ایسا محسوس ہوندا ہے, ایسا دسدا ہے کہ تو سبنی تھائیں جتھے ہون جائیں. اسی صرف اس شبد نو پڑھیا ہے, پڑھتے ہیں, پر او نظر ساڈے پاس نہیں ہے. اور درشٹی ساڈے پاس نہیں, وہ نقطہ نگاہ ساڈے پاس نہیں. سو اس کا ارتھ یہ ہویا کہ ساڈی نظر چ, ساڈی درشٹی چ کوئی ایسا نقص ہے, کوئی ایسی کمی ہے, کوئی لیک ہے کہ جو بابا جی نو سامنے دستا ہے وہ سانو نہیں دستا. جو بابا جی نو دستا ہے وہ سانو نہیں دستا. سانو کی دستا ہے؟ یہ میرا ہے, یہ میرا نہیں, یہ اپنا ہے, یہ بیگانہ ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ غریب ہے, یہ امیر ہے. سانو دویت دویلٹی ڈفرینسز نظر آتے ہیں. گرو بابا جی نے صرف ایک اکال پرکھ واحگرو کی جو جوت ہے, جو انرجی ہے, جو اس کی ہوند ہے, جو ڈیوائن ڈین ہے, جو کرنٹ آف لائف ہے یا تھریٹ آف لائف ہے, جو کہ سارے سبنا دی گزر رہے ہیں. جس طرح ایک ہار ہوندا ہے, ہار چ کتنے فل ہیں, کتنے رنگاں دے فل ہیں, پر انہ سبنا نو جو سپورٹ دین والا جو تھریڈ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ چھپیا پیا, انہ فلاں دے وچ چھپیا پیا. اسی طرح تمام جتنے بھی جسم ہیں, تمام جتنی بھی فارمیشن ہے, یہ تمام جتنی